0: ka kwe ne
1: ke re ke a mamela ke tseba hukwa
0: ah hey hola lo hona je ah e ra o le tena u go shoge ere a ke re tsa e ka ha o le tena e be se re ke ne ke le ba hlano ntle re ntle le bua thapelo ka ofe
1: ai buda yo ene le ka yetsa wa tseba
0: ha ke re ke a tseba ke re ka yetsa sa sentse le
1: bo
0: o tlo ska tsha ya na ha ntlontjo e tsala ka o itsa le mo tla o setse mo le mong e tle re tlo o fosi
1: he yo ke ke le tsama ha mpe
0: ke re ga re ke a dela shume nkwa ra tere le mo
1: ha o tlo hantle
0: Hey, tshojane na ke ntse ke le meka pega le ke tata ke le spile sa ma ile bogo.
1: Holo ke le spile.
0: Amen.
1: Dango.

0: Hey, Luca.
1: Hello, Salamé.
0: Go, Salamé.
1: Hi, Chalamé Saho.
0: Hey, Emme.
1: Madime ha se le mme ke tsitane na le mme ba go ina ka mo.
0: Madime ha se le mme.
1: Jwale a tsanga te matla selo. Ha ke ta ho tsamaya. Ha o buse tsipinele tina na tina na na na. Ke re ke se le le le.
0: Ke re ke se le le le. Le ke sa tla se.
1: O go ba iketele, ke ne ke tse a.
0: Wa ga te pina yo.
1: Ha mona tena tena tena te go. He, la ga sa bona.
0: Eh, mme.
1: Mm, ntlo go hopotse o tla gala galeng galeng kwa.
0: Ho tla sa.
1: Ba le ya ka ntswetse.
0: Ntswetse. Eh, ntse ke tse ba. Ntse ke tse ba mme.
1: Oh, okay. Wow, ke hlabulile jwa.
0: Ke hlabulile moratu ya wa.
1: Mm, ke hlabulile ka nete le nthwene ne ke tsa go go itse ke hanyane che. Ke mo re mbohle, ke tsela gona bohle.
0: Ke tebela ha o le hantle moratu
1: wa. Na na na na na na.
0: Ere ku etse hantle hanyane fela. Ere ku etse hantle hanyane fela ke tle ke bona. Ne
1: ke apela ka lenyeta e. Moisano kae ka nqena o kae ka nqena ha o no tlhotso ke le la pholo a ha mo ka o fela ka o fela ke hopo se ka o fela ngono ka so tla ne jo ya khala o tsho go ta o tshibile ka le hlole ya ntsa ga mwana ne o ntsa ga
0: mhm
1: na ke a tsuba ke ngono wa ka eno ke hopo le mene ke a tsama ke kre ke mene ke a tsama ke kre ke nga tla go tsholela ka mane ka nte tsa dibuka.
0: Mhm.
1: Itso go tsholela.
0: Mhm.
1: Bo mme ha ba go bo si ha ba kwa bo o si ka pa bo mme.
0: Bo mme ma ba kwe.
1: Ke mme ma ba kwe na le a o si.
0: A le nna ke mme.
1: Ke se le mme.
0: A le nna ke mme. Yo.
1: Oh. O bona ze le ke la se ke ma le teng kwa. Ke ipata kwa, ke le hola kwa.
0: O le ipata hola kwa.
1: E bi jo le dia le mo dia nshuku di sa dia wa mona di first re mana ba di tshatla ye.
0: O
1: na le dikolo wa sukulu.
0: Wa
1: sukulu. Mm, ka ne di ha go tle tine na tine na na na.
0: Le le ke sa le sukula.
1: Ka mona ti ka mona ka mnya kwa na ga mona. Ke le bo a maso province ye ya re majantse ya re
0: ke lo ja katso
1: a re
0: thank you me
1: ne matla magabane ka mo hela hela hela ha go bona na re tsa jwa
0: eh
1: ke le bo
0: thank you
1: thank you
0: thank you.

0: le goriane e ke tla letsa bone ba ke tla ya gape
1: o letsa
0: ke go thoma go
2: thoma
0: go thoma go thoma.

Bina ke monate ya Kelly Khumalo mono a re fela a senna a senna we hle ha re molebwe sepoa ke mapiki bizo na ntao tsho ka le monate la ka la penga me hle mzo tsho ya e yeme mono ho yesu pileng hantle ka mara ho hora ina ya le shome hopola hana go se me tsena ke mane mo retang go kena lenane online la rona pa se khutlwa ntse sa bona sa hore na wena o reng Mamadi hle re tswa mane mafelong a beke mo teng re neng re keteka mokete o moholo wa dilemo tse 60 na ha ena ya rona ya Lesotho ipusa mme ke teng mane mo ke tlang ho botsa gore na bona o di bone jwang o bile jwang mafelo a beke o ne o le teng moketeng o di bone jwang di tsamaile jwang o ne o le teng kapa o ne o le siyo o ile le bana kapa o ne o hoetsetse jwang ke mane he me ko botsa gore na wena o reng hopola lelane one re keneng ho lona ka ona tsona ke lane la rona la di tlwaela magulo mme teng ke tla o bulela mehala mo ono tong jetse gona o ile wa kete ka jwang ha o mafelo a beke o la o bona mokete o kgotsofetse ko ona o di bone jwang

ke ne ke tla go ba tsotso ke se ka ntse ba mele ga go le kana gore ebe bana ba bona ba ntse ba sha ba ka tshumwa ka le ba ka la ntse re se re ntse ye sa hala ka ga ke tse data rona go re be tshela tsa bona di ya go fitla mo le bongwa tshuto ene ka go ba ke ba bana ga tello ya maikutlo ke thabe ya me ke nka se se fela ke le komiti ena na ya ke so ba se sha ba ka mantsa pa ga ke ka social cluster tsere ka thata ke ka tsware ka thata ka go lone re ka ke mme ka go tsere bona go di kolo tsena ba bona ke da se o ye mo ba tsepa me go mo ke go kopana le tsona ke kopana ka ofela ke tsali ke ya tsara tsa teng.

0: Metsotso ya rona e mashome a mabedi a metso e mmedi re lebile bonyane ya
1: ha re opa kotse
2: Senazema tswa go thata se tshikwa ka ke pipa ke ntsa mafika le madwe pelo ha bona gaola go latlhela la ke sentse ke mathati ba le ya
0: ga ma se le modimo a di khomole ba ke tlano ke ba le se ba ya bo be ke le se mo ga ka le mo ya ka kwa
2: o ba ne mo ba nyana ke bone hantle pelo ha ba tlhola tlhola tlhola pelo go latlhela la ha ke sentse ke bitsa gaola ke tswa me ke tlhatswa le kreva ke mo
3: na ke fihlile
2: Senazema tswa go thata se tshikwa ka ke pipa ke ntsa mafika le madwe pelo ha bona gaola go latlhela la ke sentse ke mathati ba le ya ga

0: mo vale mazale a gwa ka fa bana sale ni nya sale du ka di pa di nya sa gaga
1: le le lu
0: ni ya ka di du me di mo to a di ba pa ga e ja do sa ga un tu a ka ma su pa ku su po no no si go di ma ga ni ke go za lu na ga khale bi la di wa le lu na bon ja de lu bo me ba ri ni khente re re a ta ma ya ga ya kwa na mo har su gu ha ma le ba ni ba ba le le le khang ku ka du ro ja ni ta ga ba ri ta de nga ja sa ra se ka ka sa ba ha je le ma su gu ja be go go be khwenu le na go bo go la ja be go go be khwenu ku bo ya ri ga bo su ye ntso bon ja de le mpe le sa ga le le se ga ke phamisa go to ka ga go tsa ma thu ya ke tsala ke tiro ke gaba ke tiro a ji je ji se pe ya ga sa ma le am sa ri fu ji je me ke kwa ta fela bon ja de le tu e le o pita ntila ya ya ma ya ntse ngwa na ha mal ba nye o re ta ta o wulele e se ga ga ha mo khani ya ge ya khaola ya ya ile ntse ya pele o mo mamele o tsae monu mo a o khautsi ntse ho sa sa buisa o kale je o go ngukwe ke a tsamaya ke se ke a kwana kolone ha ga mapulane kwana kolone matlaka ha yo thaba nna mana ri jwa ke maholosiane ya maswadi ya muriti go fa o ke ke ka ge ya khaola ya ya ke ke ka ga hinye bule go ka fela ke tsagi ba sutu a go khuma beng re gapeleng ma wa re re re gapela ri mo se ma se ma sube se ma mangata ga ke se ba la go tsile le tsile dala ke re khale re puisa ha bona le lo re khale re tsa jwaro ke re ka ta fela ke se di tshulele ke go le so so le be ntse a dilo mo ga lo mo ya o halalela jalo ga ne le le ke jimulo ndi jwali le ga mehla le mehla a me nka ga una ma o di mo le bitse la o le halale le musha o tle cha dia o ye tele fasi ngelo ka tsa lo di bongo go se ga yelo ba go dira ba tsa tsile di le le o re tsagala di bitsa go nya gore ga go tsagala bo se ba ga se ke mo se ga ke tsa bolo go ngo mbo go ntse bo be amen
1: amen ntate
0: thank you ke ga ga ya le se go isi ja ga wa ne pepi e
1: le le thwa date mo lo kile
2: ba su du di melang he gintle ke le medi sa se chaba gintle ke go huluna melang huluna ke go pa bo pilo na ke pele ngwana matsila ke motho a moya ke la ka tsa tlo pele tsile le ba bo ho bana ba ba su du go pana yo na le be moya.